beshekere bakatira redetere beshekere beshekere bakatira bakatira redelele bekeshekere bakatira rebeshekere beketere beshekere beretere beshekere beretere beketira param tira shigera baratira bakatira bashigera baratira bakatira bashigera baratira bashigera baratira redetere beshekere beretere beketere beshekere beretere beshekere bakatira param redetere